0: chưa?
1: Dạ có ba ông bà bốn đang đang ăn luôn.
0: Cái chắc hình như.
1: Mẹ nếu con ăn tao bớt mì, tao bớt mì chứ. Bọn em mang ăn, chú lấy cái nào cũng không lấy cái nào cũng không lấy là.
0: Okay.
1: Mà giờ mình nhớ rồi.
0: Point take to 12.

0: chiều kinh ngủ và yêu mà bé nó khổ chăm mà cứ nó mình chinh hoa và qua rìm cái phía mà chút bé mà chả là bố kinh nó khổ mà bé khi phụ bộ chế đủ mà có dân lý cùng đồng mến chế đọc bá rồ thì yên lô mà lô kia rô phía là phù cùng nhé của nhé thì kết mẹ tình bìa chả ra nhét mẹ phù bó có lìm nhọt cùng nhọt cùng chăm thì kìm cùng mà phù thì mang và nó yên ngọm hoa mà chả là bố rìm nó khổ hoa
1: nhét mẹ là kì là yếy kế phà bộ
2: From around the world and across Uganda, this is the news you can count on 88.3 Rapa FM, communication for development.
3: Brought to you by Pride Bank, Tito Lodge by Bank Badir na Uganda, the Bene Deposit Protection Fund of Uganda, and Manerani, Chiendo Nima Iguaho Botwa, Waiwel Maromo, Chili Milio na Pakulu, Ugoke Mabe, Labo Urweng.